Dușan Bădan Jumăghecea. Sot 1-0-0-de. Cu Nigma Smullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 90-a Kızda.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitiv o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.